0: I hovedtelefonerne indfanger jeg det lokale FM-bånd.
1: Som guld på Södermalm, och på slottet vakten flaggan sänker. Stockholm svalkas efter dagens kval. Men i detta...
2: Från toppen av Bredängs teletorn, 138 meter över havet, till närmaste radiostation.
3: Det 25 kapitlet heter det. Då ska det vara med himmelriket så som när 10 jungfrur tog sina lampor.

0: Igen klimter klokkerne. Jeg er kommet op i Södermalms højland og slentrer med åben mikrofon forbi en skolegård på Tjerhovsgatan. Om lidt skal børnene sikkert ind og høres i Bellmans epistler eller i nogle Strindberg-tekster. Selvom det ved nærmere eftertanke og alderen taget i betragtning, nok er mere nærliggende, at de skal høres i Astrid Lindgren. Måske i Karlsson-partiet, som jo meget vel kunne foregå her på Søder.
1: Karl, sa jeg. Jeg glemmer aldrig at træffe honom første gången. Jeg bor 4 trappor op i et hus her i Stockholm. Og man inte var vid att rätt som det är flyg lite tjock gubbe utanför fönstret, så jag blev verkligen häpen den gången.
2: Oj, oj! Här kommer världens bästa spruttflygare!
1: Är det inte svårt att flyga sådär?
2: Inte för världens bästa spruttflygare, men jag råder inte vilken som helst liten plutt att försöka. Hörru, lilla plutt. Vad heter du mer än August?
1: Jag heter inte August, jag heter Svante.
2: Jaha, fortsätt med det då.
1: Fast de kallar mig för lillebror. Vad heter du då?
2: De kallar mig för Karlsson. Världens bästa Karlsson, och det är också.
0: Siden vil en musiklæge uden tvivl dukke op med skralder, og børnene vil istemme på et forlangende fra lærerinden.